tondelere tati vakechekete tumulindile jone sikukamana nanga ndilitame ndiniala mwana nereja kutuwana.